او کاملا که اگر وقت آرود تب تقل پیشت که من مثلا من دم کنه کام باید شد من تو کام هر تاری که من تو چه باید کام پایین برای کام لیت یه من کام کنه کام باید شد من دم کام پایین می رامدم چه که یه کس تور آل تر من سیتو آل تو پس تو پیشت که من مکا لugar خارم چیتو چه خوته من کن سو انتو دیشنه 20 دی خودو کانگالی یا تا کانگالی پاستور مسی این کسی ولی کجی پتی است نیا قرار نیا پسی که فانتا قراری دیشتو ما یوتاری که کام قراری یوتاری که 14-15 آگوست است اسکیا کاتی یوتاری قراری که ما یوتاری که من قراری است که 13-14 نوامبر است کاتامورو پریمیرو آمین کو سیکتور سنت اون دیشت من سیکتور سنت داوری من تا کمپانی مدت دیشت یه دیشت ابریل پاست قراری که چیچیه Chakwati kwenye sote manto, ni kampanya manto, kawisi sote, hirung adika, pasto Tomas Vilka, pasto ay waches pachan sote total ko, kuna kuna kisinga 7-8 de agosto, sote toka sector 1. Chotar sa kampanya tar ko man, evangelistika ten 18 de septiembre, kaya kach. Sa sector son centro 2 pasto pilla faron, chakwatar ko hanko kollo, sote kuna kisinga, man amen. 31 de agosto y 1 de 31 de julio y 1 de agosto que le mando en Cocoyo. Sector la chavote que manda pasta que me toca 1 y 2 de mayo pasta que le mando. Chavote que ahorita el manto, el que tengo 25, 26, 24, 25 de julio, Chuquitanca, el man pastor, venga, me collan, adelante, sí, adelante. En Zapaqui se va a pascar, ¿cierto? Tanto se buscaba. Hasta rico, ahora el manto, 4 y 5 de septiembre, este manto. A casa. Hasta el campaña, cuarta campaña, cabeza, hasta el manto 20-21 de noviembre, lugar de Chojñaputi. Amén. Ay, que camote, el manto, se camina, aunque este pues ya manto. Como este manto, a donde tapto, al pechaste manto, tanto pecho, oiga, oiga, el manto, tanto pecho, ya, a donde tapto, al pecho, bandana, que su banda, que me acaba. Impacto celestial, como que banda de liberación de Dios. Manto, al que manto. Chaga de mano que campaña o ter que el mayatista o ter mayatista o manta la masa de Dios. Y ya, o que hay el manta. Nada, tú quitan a sábado este estaba que hay tista y con tu quitan a ya tista y tu quitan a arrebatamiento. O que hay el manta. De la masa de la pastora para con cochontas.